8:41 prema sponzoru tačnog vremena na našim talasima, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. Pratite jutarnji program našeg radija Berane, grad koji volim. Iako smo počeli nekako u finom raspoloženju pričom o plaži, jazi, moru, vraćamo se onim dnevnim dešavanjima, a u nastavku govorimo o sastanku čelnika crnogorskih lokalnih samouprava sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom, koji je juče održan u Podgorici. Glas zajednice opština Crne Gore mora se više uvažavati na centralnom nivou i ona se mora više uključivati u pripremu zakonskih rješenja, zajednička je poruka sa ovog sastanka. Kako je saopšteno, Šarec je istakao da su mu kao nekadašnjem gradonačelniku veoma dobro poznati problemi s kojima se sreću rukovodioci na lokalnom nivou, ocjenjujući da bi veći stepen uključenosti opština u donošenje zakonskih rješenja doprinio smanjenju tenzija i lakšoj primjeni zakonskih akata. Opštine su te koje treba da implementiraju sve odluke na svojoj teritoriji. Ima dosta nerješenih pitanja, ali glavna poruka i glavna želja predsjednika opština je da zajednica opština bude više uključena u pripremu zakona. Stekao sam utisak da njima nije važno koji iz koje partije, nego da imaju sredstva da mogu da rješavaju probleme građana. To je suština svega. Građane ne interesuje koja je partija ili politička struktura na vlasti, već da imaju nekog s kim mogu da razgovaraju i kojim rješava probleme, rekao je Šarec. Tokom sastanka, koji je, dodaju zajednice opština, trajao više od 2 sata, rukovodioci lokalnih samouprava su detaljno govorili o problemima s kojima se sreću, posebno ističući neprimjenjivost zakona o privrednim društvima i zakona o planiranju prostora, zatim neadekvatna rješenja iz zakona o šumama, zakona o morskom dobru i zakona o nacionalnim parkovima, koji opštinama oduzimaju većinu nadležnosti na dijelovima njihove teritorije, kao i sporna rješenja iz zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti i drugo. Iznijeto je niz primjedbi na predlog zakona o lokalnoj samoupravi kao krovnog zakona za ovu oblast, koji prema njihovoj ocjeni sadrži niz neustavnih rješenja i, pored ostalog, značajno derogira samu funkciju predsjednika opština. Predsjednik Upravnog odbora zajednica opština Crne Gore i predsjednik opštine Žabljak, Radoš Žugić, zahvalio je Šarecu na prepoznavanju važnosti uloge lokalne samouprave, posebno kada je riječ o evropskim integracijama, i izrazio očekivanje da će ovakvih konstruktivnih sastanaka u narednom periodu biti više. U prijateljskoj, krajnje otvorenoj atmosferi uspjeli smo bar djelimično da gospodina Šareca upoznamo sa izazovima s kojima se suočavamo. Ono što smo posebno izdvojili kao problematiku je prostorno planiranje.

kroz određena zakonska rješenja nameću ukoliko se ne obezbijede finansijska sredstva za njihovo implementiranje, rekao je Žugić. Sastanku su prisustvovali gradonačelnik glavnog grada Podgorice Saša Mujović, predsjednici opština Plav, Zeta, Gusinje, Budva, Herceg Novi, Rožaje, Pljevlja, zajednice opština Mišela Manojlović, a sastanku je prisustvovao i predsjednik opštine Berane Đole Lutovac.

0: Mini Flash u 9.
1: Glas zajednice opština Crne Gore mora se više uvažavati na centralnom nivou i ona se mora više uključivati u pripremu zakonskih rješenja. Zajednička je poruka sa sastanka čelnika crnogorskih lokalnih samouprava sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom, koji je juče održan u Podgorici, a kojem je prisustvovao i predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Šarec je ocijenio da bi veći stepen uključenosti opština u donošenje zakonskih rješenja doprinio smanjenju tenzija i lakšoj primjeni zakonskih akata. Ministarstvo odbrane Crne Gore ponovilo je javni oglas za obrazovanje kadeta na vojnim akademijama u Republici Turskoj za studijsku 2026-27. godinu, kojim se traži ukupno 4 kadeta ili kadetkinje uz potpuno finansirano školovanje. Proces obrazovanja na vojnim akademijama u Turskoj počinje u oktobru ove godine i traje od 5 do 7 godina. Rok za podnošenje prijava je 16. jun, a prijave se podnose Ministarstvu odbrane. NVO Bisernica u okviru projekta organizuje manifestaciju kulture pod nazivom Veče gusala i srpskog narodnog pjevanja, na kojoj će nastupiti pjevačko društvo Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslari Maksim Vojvodić, Nikola Krivokapić i Željko Vukčević. Manifestacija će biti održana večeras u ljetnjoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 20 časova. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Kaludra i planinski katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno je iz CEDIS-a. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Iz Automoto Saveza Crne Gore savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana. Kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
0: Mini Flash u 9.

9 je sati i 10 minuta, pratite jutarnji program Radija Berane. Nastavljamo sa muzikom, dobrom muzikom ovog jutra koju bira u tonskoj režiji Boško Vulević. Slušamo Dire Straits i When It Comes to You.

9:44, nastavljamo sa muzikom na našim talasima, slušamo djevojke koje su obilježile 80. možda i početak 90. Bananarama i Cruel Summer.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Glas zajednice opština Crne Gore mora se više uvažavati na centralnom nivou i ona se mora više uključivati u pripremu zakonskih rešenja. Zajednička je poruka sa sastanka čelnika crnogorskih lokalnih samouprava sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom, koji je juče održan u Podgorici. Na sastanku u kojem je prisustvovao i predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, ocijenjeno je da bi veći stepen uključenosti opština u donošenje zakonskih rešenja doprinio smanjenju tenzija i lakšoj primjeni zakonskih akata. Opštine su te koje treba da implementiraju sve odluke na svojoj teritoriji. Ima dosta neriješenih pitanja, ali glavna poruka i glavna želja predsjednika opština je da zajednica opština bude uključena u pripremu zakona. Stekao sam utisak da njima nije važno koje iz koje partije, nego da imaju sredstva da mogu da rešavaju probleme građana. To je suština svega. Građane ne interesuje koja partija ili politička struktura na vlasti, već da imaju nekoga sa kim mogu da razgovaraju i kojim rešava probleme, rekao je Šarec. Tokom sastanka, koji je dodaju i zajednice opština, trajao više od 2 sata, rukovodioci lokalnih samouprava su detaljno govorili o problemima s kojima se sreću i iznijeli niz primjedbi na predlog zakona o lokalnoj samoupravi kao krovnog zakona za ovu oblast, koji prema njihovoj ocjeni sadrži niz neustavnih rješenja i pored ostalog značajno derogira samu funkciju predsjednika opštine. Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu Pravo na don 2035 sa ciljem da se, kako su saopštili, po prvi put otvori ozbiljna društvena rasprava o budućnosti stanovanja u Crne Gori i kreira dugoročna vizija stambene politike usklađena sa potrebama građana i evropskim praksama. Godinama upozoravamo na rast cijena nekretnina, rast zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje ne mogu riješiti stambeno pitanje. Danas je više nego očigledno da stanovanje postaje jedno od ključnih socijalnih i razvojnih pitanja Crne Gore, navodi se u njihovom saopštenju. Iz udruženja kažu da je veliko interesovanje građana za različite stambene programe pokazalo da problem nije pojedinačan, već sistemski. Kroz ovu inicijativu želimo okupiti građane, stručnjake, predstavnike institucija lokalnih samouprava, civilnog sektora i sve zainteresovane društvene aktere kako bismo zajedno radili na kreiranju održivih rešenja za narednu deceniju. Pozivaju sve građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u ovu inicijativu i daju svoj doprinos izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se radom može obezbijediti siguran dom i planirati budućnost. U susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davalaštva krvi, Sindikat prosvjete organizovao je cijelonedeljnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi kažu da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne krvne grupe. Na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spasu život. Akciju je inicirala mreža mladih sindikata prosvjete s ciljem da pokažu humanost i zajedništvo na djelu. Akcija je započela juče u Mojkovcu, nastavlja se danas u Podgorici i Tuzima, sjutra u Baru Herceg Novom, a nadamo se da će se pridružiti i druge opštine. Mi u Sindikatu prosvjete njegujemo vrijednosti humanosti i solidarnosti. Hoćemo da pokažemo da se uloga nastavnika ne završava u učionici i da svojim primjerom doprinesemo da društvo bude bolje i humanije, naglasili su iz mreže mladih sindikata prosvjete Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi podsjećaju da dobrovoljno davanje krvi nije samo humani gest koji može da spasi čak 3 života, već ima i brojne zdravstvene benefite za davaoca. Za petak najavljuju svečanu dodjelu priznanja povodom Međunarodnog dana davalaštva krvi. NVO Bisernice u okviru projekta organizuje manifestaciju kulture pod nazivom Veče gusala i srpskog narodnog pjevanja, na koje će nastupiti i pjevačko društvo Đurđevi stupovi iz Berna, kao i narodni guslari Maksim Vojvodić, Nikola Krivokapić i Željko Vukčević. Manifestacija će se održati večeras u Ljetnjoj bašti Srpske kuće u Beranama u 20 časova. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra i planinski katun Jelovice. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti, kratkotreno moguće kiše i grmljavina. Vjetar slab, umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

U pobjedi možete pročitati DFC Atletskog savjeta predstavio analizu Izbori pod lupom, prijetnje izbornom procesu u Crnoj Gori. Rusija želi kontrolu unutar institucija, a Srbija zaustavljanje evropske integracije. Ruske hibridne operacije prema Evropi predstavljaju složen, višeslojan i adaptivan model djelovanja usmjeren na političku koheziju, socijalnu otpornost i bezbjednosne sposobnosti evropskih država, naveo je analitičar Marko Banović. Intervju psihološkinja i građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić o samitu u Tivtu, platformi opozicije i dinamici zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Crna Gora u Briselu ima politički kapital kakav nema niko u regionu. Vlada mora hitno iskoristiti obećanje sa samitu u Tivtu i tražiti od članica Unije dupliranje resursa Evropske komisije za crnogorski portfolio. Istovremeno, Briselu se moraju slati drastično kvalitetniji akti kako bi se prekinuo višemjesečni administrativni ping-pong koji usporava zatvaranje poglavlja. Od rešavanja političke krize direktno zavisi usvajanje ustavnih izmjena i evropskih zakona, a na vlasti je odgovornost da iznađe rešenje da dovede pristupne pregovore do kraja. Ako nemaju rešenje, i ovo je kraj njihovih potencijala, treba da priznaju i podnesu odgovornost. Bespotrebno se gubi vrijeme koje država ne može sebi da priušti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Glas zajednice opština Crne Gore mora se više uvažavati na centralnom nivou i ona se mora više uključivati u pripremu zakonskih rešenja. Zajednička je poruka sa sastanka čelnika crnogorskih lokalnih samouprava sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom, koji je juče održan u Podgorici. Na sastanku u kojem je prisustvovao i predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, ocijenjeno je da bi veći stepen uključenosti opština u donošenje zakonskih rešenja doprinio smanjenju tenzija i lakšoj primjeni zakonskih akata. Opštine su te koje treba da implementiraju sve odluke na svojoj teritoriji. Ima dosta neriješenih pitanja, ali glavna poruka i glavna želja predsjednika opština je da zajednica opština bude uključena u pripremu zakona. Stekao sam utisak da njima nije važno koje iz koje partije, nego da imaju sredstva da mogu da rešavaju probleme građana. To je suština svega. Građane ne interesuje koja partija ili politička struktura na vlasti, već da imaju nekoga sa kim mogu da razgovaraju i kojim rešava probleme, rekao je Šarec. Tokom sastanka, koji je, dodaju i zajednice opština, trajao više od 2 sata, rukovodioci lokalnih samouprava su detaljno govorili o problemima s kojima se sreću i iznijeli niz primjedbi na predlog zakona o lokalnoj samoupravi kao krovnog zakona za ovu oblast, koji prema njihovoj ocjeni sadrži niz neustavnih rješenja i pored ostalog značajno derogira samu funkciju predsjednika opštine. Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu Pravo na dom 2035 sa ciljem da se, kako su saopštili, po prvi put otvori ozbiljna društvena rasprava o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori i kreira dugoročna vizija stambene politike usklađena sa potrebama građana i evropskim praksama. Godinama upozoravamo na rast cijena nekretnina, rast zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje ne mogu riješiti stambeno pitanje. Danas je više nego očigledno da stanovanje postaje jedno od ključnih socijalnih i razvojnih pitanja Crne Gore, navodi se u njihovom saopštenju. Iz udruženja kažu da je veliko interesovanje građana za različite stambene programe pokazalo da problem nije pojedinačan, već sistemski. Kroz ovu inicijativu želimo okupiti građane, stručnjake, predstavnike institucija lokalnih samouprava, civilnog sektora i sve zainteresovane društvene aktere kako bismo zajedno radili na kreiranju održivih rešenja za narednu deceniju. Pozivaju sve građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u ovu inicijativu i daju svoj doprinos izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se radom može obezbijediti siguran dom i planirati budućnost. U susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davalaštva krvi, Sindikat prosvjete organizovao je cijelonedeljnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi kažu da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne krvne grupe. Na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spasu život. Akciju je inicirala mreža mladih sindikata prosvjete s ciljem da pokažu humanost i zajedništvo na djelu. Akcija je započeta juče u Mojkovcu, nastavlja se danas u Podgorici i Tuzima, sjutra u Baru Herceg Novom, a nadamo se da će se pridružiti i druge opštine. Mi u Sindikatu prosvjete njegujemo vrijednosti humanosti i solidarnosti. Hoćemo da pokažemo da se uloga nastavnika ne završava u učionici i da svojim primjerom doprinesemo da društvo bude bolje i humanije, naglasili su iz mreže mladih sindikata prosvjete Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi podsjećaju da dobrovoljno davanje krvi nije samo humani gest koji može da spasi čak 3 života, već ima i brojne zdravstvene benefite za davaoca. Za petak najavljuju svečanu dodjelu priznanja povodom Međunarodnog dana davalaštva krvi. NVO Bisernica u okviru projekta organizuje manifestaciju kulture pod nazivom Veče gusala i srpskog narodnog pjevanja, na koje će nastupiti i pjevačko društvo Đurđevi stupovi iz Berna, kao i narodni guslari Maksim Vojvodić, Nikola Krivokepić i Željko Vukčević. Manifestacija će se održati večeras u Ljetnjoj bašti Srpske kuće u Beranama u 20 časova. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra i planinski Katun Jelovice. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži i za Automoto saveza Crne Gore savjetuju vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno moguće kiše i grmljavina. Vjetar slab, umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Glas zajednice opština Crne Gore mora se više uvažavati na centralnom nivou i ona se mora više uključivati u pripremu zakonskih rešenja. Zajednička je poruka sa sastanka čelnika crnogorskih lokalnih samouprava sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom, koji je juče održan u Podgorici. Na sastanku u kojem je prisustvovao i predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, ocijenjeno je da bi veći stepen uključenosti opština u donošenje zakonskih rešenja doprinio smanjenju tenzija i lakšoj primjeni zakonskih akata. Opštine su te koje treba da implementiraju sve odluke na svojoj teritoriji. Ima dosta neriješenih pitanja, ali glavna poruka i glavna želja predsjednika opština je da zajednica opština bude uključena u pripremu zakona. Stekao sam utisak da njima nije važno koje iz koje partije, nego da imaju sredstva da mogu da rešavaju probleme građana. To je suština svega. Građane ne interesuje koja partija ili politička struktura na vlasti, već da imaju nekoga sa kim mogu da razgovaraju i kojim rešava probleme, rekao je Šarec. Tokom sastanka, koji je dodaju i zajednice opština, trajao više od 2 sata, rukovodioci lokalnih samouprava su detaljno govorili o problemima s kojima se sreću i iznijeli niz primjedbi na predlog zakona o lokalnoj samoupravi kao krovnog zakona za ovu oblast, koji prema njihovoj ocjeni sadrži niz neustavnih rješenja i pored ostalog značajno derogira samu funkciju predsjednika opštine. Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu Pravo na dom 2035 sa ciljem da se, kako su saopštili, po prvi put otvori ozbiljna društvena rasprava o budućnosti stanovanja u Crne Gori i kreira dugoročna vizija stambene politike usklađena sa potrebama građana i evropskim praksama. Godinama upozoravamo na rast cijena nekretnina, rast zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje ne mogu riješiti stambeno pitanje. Danas je više nego očigledno da stanovanje postaje jedno od ključnih socijalnih i razvojnih pitanja Crne Gore, navodi se u njihovom saopštenju. Iz udruženja kažu da je veliko interesovanje građana za različite stambene programe pokazalo da problem nije pojedinačan, već sistemski. Kroz ovu inicijativu želimo okupiti građane, stručnjake, predstavnike institucija lokalnih samouprava, civilnog sektora i sve zainteresovane društvene aktere kako bismo zajedno radili na kreiranju održivih rešenja za narednu deceniju. Pozivaju sve građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u ovu inicijativu i daju svoj doprinos izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se radom može obezbijediti siguran dom i planirati budućnost. U susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davalaštva krvi, Sindikat prosvjete organizovao je cijelonedeljnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi kažu da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne krvne grupe. Na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spasu život. Akciju je inicirala mreža mladih sindikata prosvjete s ciljem da pokažu humanost i zajedništvo na djelu. Akcija je započeta juče u Mojkovcu, nastavlja se danas u Podgorici i Tuzima, sjutra u Baru Herceg Novom, a nadamo se da će se pridružiti i druge opštine. Mi u Sindikatu prosvjete njegujemo vrijednosti humanosti i solidarnosti. Hoćemo da pokažemo da se uloga nastavnika ne završava u učionici i da svojim primjerom doprinesemo da društvo bude bolje i humanije, naglasili su iz mreže mladih sindikata prosvjete Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi podsjećaju da dobrovoljno davanje krvi nije samo humani gest koji može da spasi čak 3 života, već ima i brojne zdravstvene benefite za davaoca. Za petak najavljuju svečanu dodjelu priznanja povodom Međunarodnog dana davalaštva krvi. NVO Bisernice u okviru projekta organizuje manifestaciju kulture pod nazivom Veče gusala i srpskog narodnog pjevanja, na koje će nastupiti i pjevačko društvo Đurđevi stupovi iz Berna, kao i narodni guslari Maksim Vojvodić, Nikola Krivokapić i Željko Vukčević. Manifestacija će se održati večeras u Ljetnjoj bašti Srpske kuće u Beranama u 20 časova. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra i planinski katun Jelovice. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti, kratkotreno moguće kiše i grmljavina. Vjetar slab, umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1190. njemački kralj i rimski car Fridrih I. Barbarossa udavio se u Rijeci u Maloj Aziji na povratku iz Trećeg krstaškog rata. U 1610. godine prvi holandski iseljenici u Americi iskrcali se na ostrvo Manhattan, sada centralni dio Njujorka. U 1793. godine prvi javni zoološki vrt Jardin des Plantes otvoren je u Parizu. Na današnji dan 1836. godine umro je francuski fizičar i matematičar André-Marie Ampère, osnivač elektrodinamike, zasnovao je teoriju magnetizma u nerazdvojivoj vezi s elektricitetom i pronašao i proučio uzajamno dejstvo električnih struja. U 1868. prilikom šetnje Košutnjakom kod Beograda ubijen je srpski knez Mihajlo Obrenović, koji je Srbiju učinio najjačom vojnom silom Balkana u vrijeme kad je dovršavao pripreme za rat protiv Otomanskog carstva. Na današnji dan 1875. umro je srpski pisac Jovan Grčić Milenko, poetski sljedbenik Branka Radičevića, poznat kao Fruškogorski Slavuj. Sebi je dodao ime Milenko po djevojci Mileni u koju je bio zaljubljen. U 1922. godine rođena je američka filmska glumica i pjevačica Frances Gumm, poznata kao Judy Garland, koja se proslavila već kao djevojčica ulogom u filmu Čarobnjak iz Oza, za koju je dobila nagradu Oscar. U 1923. godine umro je francuski pisac Pierre Loti, koji je zbog napisa o ukrotnostima kolonijalnih trupa u Indokini otpušten iz vojne službe. Desetog juna 1934. rođen je Paje Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. U 1942. godine Njemci su u Drugom svjetskom ratu u rudarskom selu Lidice u Češkoj, koje su prethodno spalili,

0: 1945. godine komandantu zapadnih savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu američkom generalu Dwightu Eisenhoweru uručeno jedno od najviših sovjetskih odlikovanja, Orden pobjede. U 1967. SSR je prekinuo diplomatske odnose sa Izraelom i zaprijetio sankcijama ukoliko izraelska armija ne obustavi napredovanje prema glavnom gradu Sirije, Damasku. U 1995. godine bivši premijer Švedske Carl Bildt umjesto Lorda Davida Owena naimenovan je za kopredsjednika Međunarodne konferencije u prethodnoj Jugoslaviji, saopštio je predsjedavajući Europske unije francuski predsjednik Jacques Chirac. U 1999. godine NATO snage prestale sa bombardovanjem teritorije Jugoslavije. Prve jedinice vojske Jugoslavije su na osnovu vojno-tehničkog sporazuma potpisanog dan ranije u Kumanovu počele povlačenje s Kosova i Metohije. U 2025. godine 11 lica ubijeno u pucnjavi u srednjoj školi u Gracu, a napadač identifikovan kao 22-godišnji Artura izvršio samoubistvo. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1190. njemački kralj i rimski car Fridrih I. Barbarosa udavio se u Rijeci u Maloj Aziji na povratku iz Trećeg krstaškog rata. U 1610. godine prvi holandski iseljenici u Americi iskrcali se na ostrvo Manhattan, sada centralni dio Njujorka. U 1793. godine prvi javni zoološki vrt Jardin des Plantes otvoren je u Parizu. Na današnji dan 1836. godine umro je francuski fizičar i matematičar André-Marie Ampère, osnivač elektrodinamike, zasnovao je teoriju magnetizma u nerazdvojivoj vezi s elektricitetom i pronašao i proučio uzajamno dejstvo električnih struja. U 1868. prilikom šetnje Košutnjakom kod Beograda ubijen je srpski knez Mihajlo Obrenović, koji je Srbiju učinio najjačom vojnom silom Balkana u vrijeme kad je dovršavao pripreme za rat protiv Otomanskog carstva. Na današnji dan 1875. umro je srpski pisac Jovan Grčić Milenko, poetski sljedbenik Branka Radičevića, poznat kao Fruškogorski Slavuj. Sebi je dodao ime Milenko po djevojci Mileni u koju je bio zaljubljen. U 1922. godine rođena američka filmska glumica i pjevačica Frances Gum, poznata kao Judy Garland, koja se proslavila već kao djevojčica ulogom u filmu Čarobnjak iz Oza, za koju je dobila nagradu Oscar. U 1923. godine umro je francuski pisac Pierre Loti, koji je zbog napisa o ukrotnostima kolonijalnih trupa u Indokini otpušten iz vojne službe. Desetog juna 1934. rođen je Paje Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. U 1942. godine Njemci su u Drugom svjetskom ratu u rudarskom selu Lidice u Češkoj, koje su prethodno spalili, strijeljali sve muškarce, žene odveli u koncentracione logore, a djecu u zavode za prevaspitavanje kao odmazdu zbog ubistva njemačkog protektora Češke i Moravske i šefa nacističke tajne policije Gestapo Heidricha Reinharda. U 1945. godine komandantu zapadnih savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu američkom generalu Dwightu Eisenhoweru uručeno jedno od najviših sovjetskih odlikovanja, Orden pobjede. U 1967. SSR je prekinuo diplomatske odnose sa Izraelom i zaprijetio sankcijama ukoliko izraelska armija ne obustavi napredovanje prema glavnom gradu Sirije, Damasku. U 1995. godine bivši premijer Švedske Carl Bildt umjesto Lorda Davida Ovena naimenovan je za kopredsjednika Međunarodne konferencije u prethodnoj Jugoslaviji, saopštio je predsjedavajući Evropske unije francuski predsjednik Jacques Chirac. U 1999. godine NATO snage prestale sa bombardovanjem teritorije Jugoslavije. Prve jedinice vojske Jugoslavije su na osnovu vojno-tehničkog sporazuma potpisanog dan ranije u Kumanovu počele povlačenje s Kosova i Metohije. U 2025. godine 11 lica ubijeno u pucnjavi u srednjoj školi u Gracu, a napadač identifikovan kao 22-godišnji Artur A. izvršio samoubistvo. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

U pobjedi možete pročitati DFC Atletskog savjeta predstavio analizu Izbori pod lupom, prijetnje izbornom procesu u Crnoj Gori. Rusija žele kontrolu unutar institucija, a Srbija zaustavljanje evropske integracije. Ruske hibridne operacije prema Evropi predstavljaju složen, višeslojan i adaptivan model djelovanja usmjeren na političku koheziju, socijalnu otpornost i bezbjednosne sposobnosti evropskih država, naveo je analitičar Marko Banović. Intervju psihološkinja i građanska aktivistkinja Dina Bajram-Svahić o samitu u Tivtu, platformi opozicije i dinamici zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Crna Gora u Briselu ima politički kapital kakav nema niko u regionu. Vlada mora hitno iskoristiti obećanje sa samitu u Tivtu i tražiti od članica Unije dupliranje resursa Evropske komisije za crnogorski portfolio. Istovremeno, Briselu se moraju slati drastično kvalitetniji akti kako bi se prekinuo višemjesečni administrativni ping-pong koji usporava zatvaranje poglavlja. Od rešavanja političke krize direktno zavisi usvajanje ustavnih izmjena i evropskih zakona, a na vlasti je odgovornost da iznađe rešenje da dovede pristupne pregovore do kraja. Ako nemaju rešenje i ovo je kraj njihovih potencijala, treba da priznaju i podnesu odgovornost. Bespotrebno se gubi vrijeme koje država ne može sebi da priušti.

Bili su to Džala Brati i Buba Koreli i nastavljamo dalje. Nući već nekoliko godina važi za jednog od najpopularnijih izvođača mlađe generacije, a dve Barbike nastavili taj niz uspjeha. Zarazan refren i modern zvuk učinili su je jednom od najprepoznatljivijih pjesama ovog ljeta. Nući i dve Barbike.

Ceni da je neko ko je već godinama sinonim za originalnost na regionalnoj sceni u pjesmi Ti i ja još jednom je pokazala svoj prepoznatljiv stil i vokal koji se razlikuju od svega što trenutno postoji na domaćoj muzičkoj sceni. Pjesma se mjesecima nalazi među najslušanijima u regionu, zato za vas Ceni da i Ti i ja.

0: Od Džale i Bube preko Senide i Teta Irović pa do Relje i Vojaža danas smo slušali zvuk koji trenutno pokreće region. To je bilo sve u nedeljnom izdanju muzičke emisije Muzika na struju. Sa vama su bili režija Sava Pešić, studio Petar Borjaktarović. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav.
1: Muzika koja vas pokreće, Muzika na struju.
2: Slušate radio Berane.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 1190. njemački kralj i rimski car Fridrih I. Barbarosa udavio se u Rijeci u Maloj Aziji na povratku iz Trećeg krstaškog rata. U 1610. godine prvi holandski iseljenici u Americi iskrcali se na ostrvo Manhattan, sada centralni dio Njujorka. 1793. godine prvi javni zoološki vrt Jardin des Plantes otvoren je u Parizu. 1836. godine umro je francuski fizičar i matematičar André-Marie Ampère, osnivač elektrodinamike, zasnovao je teoriju magnetizma u nerazdvojivoj vezi s elektricitetom i pronašao i proučio uzajamno dejstvo električnih struja. 1868. prilikom šetnje Košutnjakom kod Beograda ubijen je srpski knez Mihajlo Obrenović, koji je Srbiju učinio najjačom vojnom silom Balkana u vrijeme kad je dovršavao pripreme za rat protiv Otomanskog carstva. 1875. umro je srpski pisac Jovan Grčić Milenko, poetski sljedbenik Branka Radičevića, poznat kao Fruškogorski Slavuj. Sebi je dodao ime Milenko po djevojci Mileni u koju je bio zaljubljen. 1922. godine rođena američka filmska glumica i pjevačica Frances Gumm, poznata kao Judy Garland, koja se proslavila već kao djevojčica ulogom u filmu Čarobnjak iz Oza, za koju je dobila nagradu Oscar. U 1923. godine umro je francuski pisac Pierre Loti, koji je zbog napisa o ukrotnostima kolonijalnih trupa u Indokini otpušten iz vojne službe. 10. juna 1934. rođen je Paje Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. 1942. godine Njemci su u Drugom svjetskom ratu u rudarskom selu Lidice u Češkoj, koje su prethodno spalili, strijeljali sve muškarce, žene odveli u koncentracione logore, a djecu u zavode za prevaspitavanje kao odmazdu zbog ubistva njemačkog protektora Češke i Moravske i šefa nacističke tajne policije Gestapo Heidricha Reinharda. 1945. godine komandantu zapadnih savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu američkom generalu Dwightu Eisenhoweru uručeno jedno od najviših sovjetskih odlikovanja, Orden pobjede. 1967. SSR je prekinuo diplomatske odnose sa Izraelom i zaprijetio sankcijama ukoliko izraelska armija ne obustavi napredovanje prema glavnom gradu Sirije, Damasku. 1995. godine bivši premijer Švedske Carl Bildt umjesto Lorda Davida Ovena naimenovan je za kopredsjednika Međunarodne konferencije u prethodnoj Jugoslaviji, saopštio je predsjedavajući Evropske unije francuski predsjednik Jacques Chirac. 1999. godine NATO snage prestale sa bombardovanjem teritorije Jugoslavije. Prve jedinice vojske Jugoslavije su na osnovu vojno-tehničkog sporazuma potpisanog dan ranije u Kumanovu počele povlačenje s Kosova i Metohije. U 2025. godine 11 lica ubijeno u pucnjavi u srednjoj školi u Gracu, a napadač identifikovan kao 22-godišnji Artur A. izvršio samoubistvo. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Bili su to Džala Brati i Buba Koreli i nastavljamo dalje. Nući već nekoliko godina važi za jednog od najpopularnijih izvođača mlađe generacije, a dve Barbike nastavili taj niz uspjeha. Zarazan refren i modern zvuk učinili su je jednom od najprepoznatljivijih pjesama ovog ljeta. Nući i dve Barbike.

Ceni da je neko ko je već godinama sinonim za originalnost na regionalnoj sceni u pjesmi Ti i ja još jednom je pokazala svoj prepoznatljiv stil i vokal koji se razlikuju od svega što trenutno postoji na domaćoj muzičkoj sceni. Pjesma se mjesecima nalazi među najslušanijima u regionu, zato za vas Ceni da i Ti i ja.

Aprela nastavlja uspješnu solo karijeru, a Intercontinental je jedan od njegovih najvećih hitova u posljednjem periodu. Pjesma spaja moderan urbani zvuk i produkciju svjetskog nivoa, zbog čega je brzo pronašla put do publike. Aprela, Intercontinental.

0: Od Džale i Bube preko Senide i Te Tairović pa do Relje i Vojaža danas smo slušali zvuk koji trenutno pokreće region. To je bilo sve u nedeljnom izdanju muzičke emisije Muzika na struji. U sa vama su bili režija Sava Pešić, studio Petar Barjaktarović. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav.
1: Muzika koja vas pokreće, Muzika na struju.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

Bili su to Džala Brati i Buba Koreli i nastavljamo dalje. Nući već nekoliko godina važi za jednog od najpopularnijih izvođača mlađe generacije, a dve Barbike nastavili taj niz uspjeha. Zarazan refren i modern zvuk učinili su je jednom od najprepoznatljivijih pjesama ovog ljeta. Nući i dve Barbike.

Sceni Deneko, koji je već godinama sinonim za originalnost na regionalnoj sceni, u pjesmi Ti i ja još jednom je pokazala svoj prepoznatljiv stil i vokal koji se razlikuje od svega što trenutno postoji na domaćoj muzičkoj sceni. Pjesma se mjesecima nalazi među najslušanijima u regionu, zato za vas Senida i Ti i ja.

Prelja nastavlja uspješnu solo karijeru, a Intercontinental je jedan od njegovih najvećih hitova u posljednjem periodu. Pjesma spaja modern urbani zvuk i produkciju svjetskog nivoa, zbog čega je brzo pronašla put do publike. Prelja, Intercontinental.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1190. njemački kralj i rimski car Fridrih I. Barbarossa udavio se u Rijeci u Maloj Aziji na povratku iz Trećeg krstaškog rata. U 1610. godine prvi holandski iseljenici u Americi iskrcali se na ostrvo Manhattan, sada centralni dio Njujorka. U 1793. godine prvi javni zoološki vrt Jardin des Plantes otvoren je u Parizu. Na današnji dan 1836. godine umro je francuski fizičar i matematičar André-Marie Ampère, osnivač elektrodinamike, zasnovao je teoriju magnetizma u nerazdvojivoj vezi s elektricitetom i pronašao i proučio uzajamno dejstvo električnih struja. U 1868. prilikom šetnje Košutnjakom kod Beograda ubijen je srpski knez Mihajlo Obrenović, koji je Srbiju učinio najjačom vojnom silom Balkana u vrijeme kad je dovršavao pripreme za rat protiv Otomanskog carstva. Na današnji dan 1875. umro je srpski pisac Jovan Grčić Milenko, poetski sljedbenik Branka Radičevića, poznat kao Fruškogorski Slavuj. Sebi je dodao ime Milenko po djevojci Mileni u koju je bio zaljubljen. U 1922. godine rođena je američka filmska glumica i pjevačica Frances Gumm, poznata kao Judy Garland, koja se proslavila već kao djevojčica ulogom u filmu Čarobnjak iz Oza, za koju je dobila nagradu Oscar. U 1923. godine umro je francuski pisac Pierre Loti, koji je zbog napisa o ukrotnostima kolonijalnih trupa u Indokini otpušten iz vojne službe. Desetog juna 1934. rođen je Paje Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. U 1942. godine Njemci su u Drugom svjetskom ratu u rudarskom selu Lidice u Češkoj, koje su prethodno spalili, strijeljali sve muškarce, žene odveli u koncentracione logore, a djecu u zavode za prevaspitavanje kao odmazdu zbog ubistva njemačkog protektora Češke i Moravske i šefa nacističke tajne policije Gestapo Heidricha Reinharda. U 1945. godine komandantu zapadnih savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu američkom generalu Dwightu Eisenhoweru uručeno jedno od najviših sovjetskih odlikovanja Orden pobjede. U 1967. SSR je prekinuo diplomatske odnose sa Izraelom i zaprijetio sankcijama ukoliko izraelska armija ne obustavi napredovanje prema glavnom gradu Sirije, Damasku. U 1995. godine bivši premijer Švedske Carl Bildt umjesto Lorda Davida Ovena naimenovan je za kopredsjednika Međunarodne konferencije u prethodnoj Jugoslaviji, saopštio je predsjedavajući Evropske unije francuski predsjednik Jacques Chirac. U 1999. godine NATO snage prestale sa bombardovanjem teritorije Jugoslavije. Prve jedinice vojske Jugoslavije su na osnovu vojno-tehničkog sporazuma potpisanog dan ranije u Kumanovu počele povlačenje s Kosova i Metohije. U 2025. godine 11 lica ubijeno u pucnjavi u srednjoj školi u Gracu, a napadač identifikovan kao 22-godišnji Artur A. izvršio samoubistvo. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Bili su to Džala Brati i Buba Koreli i nastavljamo dalje. Nući već nekoliko godina važi za jednog od najpopularnijih izvođača mlađe generacije, a dve Barbike nastavili taj niz uspjeha. Zarazan refren i modern zvuk učinili su je jednom od najprepoznatljivijih pjesama ovog ljeta. Nući i dve Barbike.

Ceni da je neko ko je već godinama sinonim za originalnost na regionalnoj sceni u pjesmi Ti i ja još jednom je pokazala svoj prepoznatljiv stil i vokal koji se razlikuju od svega što trenutno postoji na domaćoj muzičkoj sceni. Pjesma se mjesecima nalazi među najslušanijima u regionu, zato za vas Ceni da i Ti i ja.

Aprela nastavlja uspješnu solo karijeru, a Intercontinental je jedan od njegovih najvećih hitova u posljednjem periodu. Pjesma spaja moderan urbani zvuk i produkciju svjetskog nivoa, zbog čega je brzo pronašla put do publike. Aprela, Intercontinental.